0: goosebump.
1: Master ji, ad vana konchak Sherman ke chhe.
2: Bhagya Sherman tu hoti. Panas chusni kapur tanga chhali.
1: Achcha, chesna tanga chhali.
2: Bilkul, sarini mal aiti.
1: Yuti main dopus aur pata kya bolun?
2: Kya bolun?
1: Dapan, ye chhe abhi kharab.
0: Ad sade jay chhalit.
2: Ha, ki karu?
0: Achcha, bade jaan karut.
2: Be kya karut?
1: Be kya?
2: Bidis ma sabzi ranit. Amis bicharas chuna parna bagar be kehi tagan. Ha, asli chusna ye kuni. Amis chusna kahi. Namol, namoj,
0: Na kya?
2: Na, main chana khabar. Ha, chus maraz.
0: Suvi, Suvi tethi. Main chus basar maraz chus chen logvat.
2: Main kya maraz chus log?
0: Bade khatarnak maraz. अच्छा सुबी अगर मास्टर जी इस पतली गथस तेले
2: तेले तेल क्या
0: तेले से फेरी
2: अश डरी नहीं अश भुकी नहीं से बात कर अचरी
1: सुबी
0: पागल बावला